0: Schlagerradio. Rossa. Party ohne Ende. Rossa. Olé.
1: Yeah. Culture. Get ready. Candela.